be a wobi a wo so call line so e odi fo ba be kasa urade be fa no so a chire chire ni omam a forbo bey ana odi ji ene no so sabere be hwe ni an mo amwa ha obi e tu na mon.